dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

0: veseli Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Ja ću svakako na samom početku ovog našeg druženja pozdraviti prijatelja jutarnjeg programa Bet Radija, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, domaće je najzdravije. I sad gledam kako da započnemo druženje. Što se tiče muzičkog dijela programa, u kojem pravcu da idemo? A vidjet ćemo, no ono što hoću da spomenem, danas je 22. maj i svakako jedan od, pa može se reći, važnih datuma u historiji Bosne i Hercegovine od njenog osamostaljenja. Na današnji dan 1992. godine, 22. maja tačno, Bosna i Hercegovina je u skladu sa rezolucijom donesenom dva dana ranije postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Istog dana su UN primljene i Hrvatska i Slovenija. Na generalnoj je skupštini UN-a, sada je već prije 34 godine obraćanje imao tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Haris Silajčić. Zastava Republike Bosne i Hercegovine usvojena 4. maja 1992. bila je inspirisana srednjovjekovnom zastavom Bosne i bosanske dinastije Kotromanić. Bijele boje, pravougaonog oblika sa državnim grbom u sredini. A njen odnos širine i dužine iznosio je 1:2. Prvi put je javno predstavljena upravo 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u Njujorku. Pa eto. Jedna historijska činjenica, je li, informacija na samom početku dana. A o svemu ćemo svakako kasnije. Dobro jutro.
1: Kažu da su čuda svijeta,

da, vrijeme je za prve informacije za ovo jutro. One nam stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenske prilike za danas, petak, u Hercegovini sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura ovoga jutra najniža je 7 stepeni, a ići će sve do 13, na jugu do 15. Dnevna između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče bioprognoze, biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnije i svježije noći, uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnijim, naročito u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično i samo malo poremete opštu sliku. Što se tiče vremena za naredne dane, subota sunčana u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti, slab vjetar, umjerene jačine sjevernog smjera, temperature sutra ujutro između 8 i 13, na jugu do 16, dnevno će se kretati između 21 i 27 stepeni, na jugu do 29. U nedjelju već možemo očekivati i onaj prelazak praga, jel, sa temperaturama preko 30 stepeni, dakle sunčano vrijeme u nedjelju, 24. maja, temperature zraka između 22 i 28, na jugu će ići do 31. Takvo vrijeme će se zadržati i u ponedjeljak, dakle slab vjetar, sunčano, ugodno i vruće, možemo reći, narednih dana. Sunčano jutro si u Gradačcu, trenutna temperatura, kako pokazuje termometar našeg sponzora salonamještaja Zaharex Gradačac, salonamještaja Srebrenik i proizvodnja špionica Srebrenik Zaharex, 16 stepeni je ovoga momenta u Gradačcu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.
2: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.

0: Da, prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni saobraća po suhom ili mjestimičnom vlažnom kolovozu na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i riječne tokove. Izdato je upozorenje na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučuju se dionice Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, zatim Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijel tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasa u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Podsjećamo i da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Također napominjemo da zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije, odnosno entry exit EES sistem, moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prelazima.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: pravi lider. Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. 5. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,99. Krem namaznog tela 750 grama 10,99. Sok Fanta više vrsta 2 litre 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac, na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Bet Radio.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
2: ljeti i zimi.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
3: Ruke sigurne, majstor spiran, Ahmetašević, kvalitet i sklad.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

9 sati i 2 minute na satu Bellamy Onyxa. Mi smo došli ovoga petka onako laganije, je li malo? Do onih aktuelnosti, je li? Pa da vidimo šta to ima, šta je to aktuelno. A što bi moglo, jel, proći određene filtere da pomenemo u eteru, vrijedno pomenem. Krenimo redom. Vanjsko-trgovinska komora objasnila šta će značiti uvođenje novih graničnih prijelaza prve kategorije. Pozdravili su odluku. Pozdravili su usvajanje izvještaja o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima. Izvještajem koji je usvojilo Vijeće ministara predviđa se uspostavljanje tri nova granična prelaza prve kategorije. Status BIP graničnog prelaza, odnosno prve kategorije sa svim inspekcijskim kontrolama, do sada su imali Gradiška i Bijača, a novim ugovorom ovaj status dobijaju Svilaj, Izečić i Kamensko, čime će se, kako su ocijenili u Vanjsko-trgovinskoj komori, značajno doprinijeti efikasnijem prometu roba i putnika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, odnosno Evropske unije za nas. Podsjetili su da kao udruženje BH privrednika, uvažavajući stanje u privredini iz godina, zajedno s privrednicima, članicama komore, poduzimali mnogobrojne aktivnosti te predlagali razne inicijative za uspostavljanje dodatnih graničnih prijelaza prve kategorije. Upućeno je niz inicijativa za izmjenu važeće legislative kako bi konačno bilo riješeno pitanje zadržavanja na graničnim prijelazima i povećan broj BIP-ova, odnosno ovih graničnih prijelaza prve kategorije. Produženo radno vrijeme graničnih prijelaza, olakšan promet lako kvarljive robe, smanjenje nakon

novih graničnih prelaza prve kategorije. Dakle, osim Gradiške, očeka se, jel, pitanje vremena, ja vjerujem, kada će ovi novi granični prelazi dobiti ovaj BIP status, odnosno do sada su Bijača i Gradiška bili jedini granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su imali sve inspekcijske kontrole. Međutim, jel, novim ugovorom ovaj status dobija Svilaj, Izačić i Kamensko. Vjerujemo da će svakako možemo reći da imamo neki pomak, jeli, ka naprijed, ka stvaranju povoljnijeg ambijenta za život svih onih koji žele ostati raditi u Bosni i Hercegovini.

sad, stambena kriza. Rasprodajemo djedovinu za tekuće rupe. Zašto su stanovi u BiH luksuz i šta će općine raditi za 10 godina? Ovo je jedna ozbiljna tema i mislim da bi je trebali posvetiti puno više vremena, ali svakako vrijedno pomene. Dok cijene nekretnina širom Bosne i Hercegovine i Sarajevu tjeraju mlade porodice u dužničko ropstvo na 3 decenije, javnost i struka uglavnom upiru prstom u zakone, ponude i potražnje. Međutim, suština problema mogla bi ležati u duboko pogrešnom i ekonomski neodrživom modelu upravljanja lokalnih zajednica koje građevinsko zemljište tretiraju kao brzu zaradu. Na ovaj problem oštro je ukazivao izvršni direktor za podršku poslovanju Razvojne banke Federacije Toni Vukadin, ponudivši potpuno drugačiju perspektivu na stambenu krizu koja direktno utiče na pad nataliteta i masovni odlazak mladih ljudi iz zemlje. Kako ističe, građevinsko zemljište je neobnovljivi javni resurs koji se može prodati samo jednom. Trenutni model većine lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini dugoročno osuđen je na propast. Kada općina proda atraktivnu parcelu, ona taj kapitalni priliv ubaci u tekući budžet i potroši ga u roku od jedne fiskalne godine, često na operativne troškove administracije. Pare nestanu za 12 mjeseci, općina trajno ostane bez svog prostora i bez ikakvih dugoročnih prihoda od te zemlje, upozorava Vukadin. On postavlja ključno pitanje koje lokalni moćnici uporno guraju pod tepih. Šta ćemo raditi za 5 ili 10 godina kada te ledine i placeve potpuno potrošimo? Kako će tada se puniti općinski budžet i od čega će se održavati putevi i infrastruktura? Lokalna vlast se ponaša kao obični prodavac nekretnina koji krpi tekuće rupe umjesto da vodi dugoročnu stambenu i razvojnu politiku. Kao suprotnost BH realnosti navodi primjer Beča, gdje se zemljište ne koristi za punjenje budžeta kroz rasprodaju djedovine, već kao poluga za razvoj i trajni izvor prihoda. Umjesto bjesomučne prodaje privatnim investitorima, predlažu se konkretni modeli. Dodjela zemljišta u striktan pravni ugovor prema kojem procenat izgrađenih stanova mora biti ustupljen lokalnoj zajednici ili prodat po unaprijed ograničenoj neprofitnoj cijeni za mlade porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje. Umjesto brze rasprodaje imovine, općine bi same mogle ulaziti u projekat gradnje. Na taj način građani dobijaju krov nad glavom po normalnim uslovima, a općina trajno ostaje vlasnik imovine i obezbjeđuje stabilan decenijski priliv novca u budžet za generacije koje dolaze. Poruka lokalnim vlastima je jasna. Sistem se mora transformisati iz temelja. Ekonomski patriotizam na lokalnom nivou se ne dokazuje tako da se raskući općinska imovina radi prividnog mira u budžetu. Prividnog, ne privatnog. Dokle god lokalne vlasti tretiraju građevinsko zemljište kao ekskluzivni izvor brze i jednokratne zarade, stanovi će za naš narod biti luksuz, a mladi će pakovati kofere, zaključuje Vukadin. I ja mogu reći da se slažem s Vukadinom da je pogodio ovdje u bobu, dakle u pitanju je sistem, a i ovo što sam ja napravio o lapsus, dakle da se općinska imovina prodaje radi privatnog mira u budžetu, a on je rekao prividnog, nisam ni ja tu puno pogriješio, tako da ima slučajeva gdje se pogoduje određenim ljudima i to imamo u svim lokalnim zajednicama, dakle u cijelom Bosni i Hercegovini, da se prodaju određenim tipovima i znate kako onda, ti ćeš meni to tako, ja ću tebi namjestiti to i svi mirni. A općina, grad, entitet, kanton, država, kako?

kogod ostaje bez investicije. Tako da ovo Vukadinovo je na mjestu zaista i rekao sam sam da je tema o kojoj se treba puno više i pisati i pričati dok negdje neko ne čuje. Od moćnika pa kaže ne valja sistem, hajde da ga mijenjamo. Bilo bi to sve za ovo izdanje U fokusu i ono što nam je u fokusu i uvijek će biti. Zajednica u kojoj svi možemo živjeti normalno. I država u kojoj mladi žele da ostanu, žele da pokrenu nešto svoje, da privrede, da rade i da grade bolje za sve one koji će po ovoj zemlji koračati poslije nas. Zvuči bajkovito. Nažalost, ali tako. Dobro vam jutro, jutarnji program Bet Radija, pozdrav prijatelju Mliječne industrije 99 Gradačac. Budimo se uz Bet.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
1: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.

0: Marš! Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Usto vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
3: Maxi Orah je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orah je ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorahje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
3: na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi. Vet

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac.
3: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 mililitara, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi, gradač.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Došli smo i do zdravlja. 9 sati i 47 minuta pokazuje sat Belami Onyxa. Evo jedna zanimljiva tema. Jutros zdravlje vam naravno kao i svakog drugog jutra donosi apoteka Adonis. E sad, šta jeste da biste očuvali zdravlje kostiju? Stručnjaci upozoravaju da zdravlje kostiju zavisi od ishrane tokom cijelog života, a poseban značaj imaju kalci, vitamin D i proteini koji pomažu očuvanju koštane mase sa godinama. Koštana masa najčešće dostiže vrhunac između 25. i 30. godine, nakon čega razgradnja kosti postaje brža i od stvaranja nove. Zato se u kasnoj dobi fokus prebacuje na očuvanje onoga što je ranije izgrađeno uz prehranu i fizičku aktivnost, koje mogu smanjiti rizik od osteoporoze i prijeloma. Profesorica fizikalne medicine i rehabilitacije za Washington Post kazala da snažne kosti pružaju oslonac tijelu i smanjuju vjerovatnoću prijeloma. Stručnjaci izdvajaju kalci kao ključni mineral za čvrstoću kostiju i zuba, dok vitamin D omogućava njegovo upijanje, jel, u crijevima, da tako kažem. Odraslim osobama mlađim od 70 godina preporučuje se oko 1000 mg kalcija dnevno, a ženama od 51. do 70. godine starosti i svima starijim od 70 godina 1200 mg. Za vitamin D preporuka je oko 600 internacionalnih jedinica dnevno, odnosno 800 nakon 70. godine. Važni su i proteini, posebno kod starijih, jer njihov manjak povećava slabost mišića i rizik od padova. A među namirnicama koje se izdvajaju, koje bi trebali konzumirati, jesu jogurt. Istraživanja su povezala fermentirane mliječne proizvode poput jogurta sa manjim rizikom od prijeloma. Zatim losos, dobar izvor ne samo kalcija, već i vitamina D i proteina. Sojam, proizvodi od soje, posebno sojino mlijeko, obogaćeni kalcijem, odlične su alternative ili dopune mliječnim proizvodima. Brokule, šolja kuhanih brokula će vam pružiti oko 60 mg kalcija. Kelj, šolja kuhanog kelja obezbijedit će 177 mg kalcija, što je preko 10% preporučene dnevne vrijednosti za ovaj mineral. Tako da, ukoliko želite poboljšati svoje zdravlje kostiju, jeli isto tako ga očuvati, uvrstite na svoju prehranu, ako niste, jogurt, losos, soju, brokule, kelj, šta je kome dostupno.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

Da, Pantere, kao odjevna numera ovoga jutra, slijedi nam prvi pregled vijesti za danas, nakon toga narodna muzika, od 11 sati još jedno izdanje emisije Podsjetnik. Pozdrav prijatelju Mliječne industrije 99 Gradačac, prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, svima vama hvala za druženje. Još jednom vam želim dobro jutro i svakako poziv da i dalje ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz vaše omiljene tri devetke. Družimo se i dalje. Dobro jutro.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, 10 sati, vrijeme za Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Projekat revitalizacije javnog preduzeća Luka Brčko, jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, uspješno je priveden kraju, čime su stvoreni uslovi za pojačano unapređenje riječnog transporta i privrednog razvoja ovog područja, potvrdili su iz ovog preduzeća. Nakon višegodišnje realizacije kroz nekoliko faza, modernizovana luka sada raspolaže savremenijom opremom i boljom povezanošću sa željezničkom i putnom infrastrukturom. U okviru projekta kroz tri faze izvršena je rekonstrukcija lučkog platoa površine 8000 kvadratnih metara, nabavljena nova dizalica nosivosti 27 tona, izgrađena pristupna cesta te obnovljen željeznički kolosijek prema agroindustrijskom kompleksu u Brčkom.
0: Vijesti.
1: Slučaj Evropski univerzitet Kalos ponovo je otvorio pitanje kvaliteta rada privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, uključujući akreditacije, licence i nadzora nad univerzitetima. Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine izjavio je da u Bosni i Hercegovini trenutno djeluje 38 akreditovanih visokoškolskih ustanova, što je manje u odnosu na 53 koliko ih je bilo prije 5 godina. Prema njegovim riječima, dio ustanova nije uspio dobiti akreditaciju, dok su neke dobile upozorenja i smjernice za otklanjanje nedostataka. On je naglasio da sve visokoškolske ustanove, bez obzira na vlasništvo, po zakonu moraju djelovati kao javne ustanove, a ne kao privredna društva, ističući da obrazovanje ne bi smjelo biti usmjereno na ostvarivanje profita.
0: Vijesti.
1: SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini obavještavaju građane da će prijem donacija kurbanskog mesa biti organizovan prvog dana Kurban Bajrama od 9 sati u SOS Dječijem selu u Sarajevu i SOS Dječijem selu Gračanica do popunjavanja internih kapaciteta. Radi sigurnosti i zdravstvene ispravnosti mesa prilikom donacije potrebno je dostaviti potvrdu veterinara o pregledu mesa izdatu na ime donatora, kao i nalaz na brucelozu. Svaka vaša podrška znači puno. Hvala što zajedno sa nama gradite topli odrastanje za djecu koje je to najpotrebnije, poručili su iz SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkala je obratio se na međunarodnoj konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost koja se održava u Sarajevu. On je svoj govor posvetio budućnosti odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država s posebnim akcentom na promjene koje su se desile u Washingtonu u posljednjem periodu. Danas ovdje ne stojim samo kao ambasador Bosne i Hercegovine, već kao neko koje decenijima aktivno svjedočio intenzivnim geopolitičkim promjenama u svijetu koje su se reflektovale i na jugoistočno krilo Europe gdje mi živimo. U tom periodu od 90-ih do danas paralelno se dešava evolucija transatlantskog partnerstva. Trenutna dužnost koju obavljam na drugoj strani Atlantika pruža mi direktan uvid u tome koliko je Balkan bitan dio te velike slagalice koju nazivamo euroatlantski svijet, rekao je Alkala na početku svog govora. Danas u Hercegovini malo da umjereno oblačno i uglavnom sunčano, u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, temperature danas između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradarstva, u gradarstvu ovog petka sunčano, a trenutna temperatura na termometru Zahareksa je 20 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Radio. Garantovano najbolji.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739. Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja i s ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo.
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Uzahvalom i milostivom gospodaru subhanahu wa ta'ala, salavatom na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, cijenjeni slušalci Betrade, salamu alaikum, lijep vam pozdrav. Cijenjeni dani kod našeg gospodara su u toku. Zulhidže, svaki vjernik gleda u tim danima da provede što više dobrih djela, što više zikra, razmišljanja, lijepih riječi, na fila. Ko može, lijepo bilo da posti, ali onaj dan uoči Bajrama nemoj da te prođe bez posta, dobri moj insanu. Jer to je dan u kome uzvišeni Allah najviše ljudi oslobodi džehennemske vatre. To je dan u kome, ako postiš, budu ti oprošteni grijesi od prošle godine i grijesi u nastupajućoj godini. Normalno, mali grijesi. Poslije toga dolazi nam Bajram. Hadži Bajram ili Kurban Bajram. Zanimljivo je da Kur'an govori o tome da svi sedam nebisa i zemlja veličaju, slavi i hvali gospodar. I dani Bajrama su ti takvi, dobri moj insanu. Samo što vjernici ne pucaju puno petarde, nego u oči Bajrama onaj dan od sabahskog farza pa do ikindije trećeg dana bajramskih dana tekbiraju. Kako Kur'an kaže, samo što se nebesa ne prolome od silnog veličanja, tekbiranja i zahvaljivanja i slavljenja i nebesa, a i meleka. E u tom smislu i taj naš Bajram treba da prođe. Ne teferićima kako su počeli pojedini. Ne muzikom i zabavom, nego tekbirima. Tekbirima uz prinošenje žrtve svome stvoritelju, svome gospodaru. Svaki dan nekom žrtvu prinosimo. Te ženi, te dijetu, te digni kredit, te kupi ovo, te dajmo ono, a? Svaki dan. Svaki dan se trebaš, brate i sestro, pitat šta radiš za svog gospodara. Ovo što klanjaš, ovo što si pokoran, to je za tebe. To zapamti. To je za tvoje dobro. A šta žrtvuješ? Šta žrtvuješ za svoga stvoritelja? Svaki dan žrtvuj nešto. Ko je najbolji muhađir? Onaj komu se vrati.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi Bet

0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
3: Ruke sigurne, kvalitet i sklad.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac.
6: 99.9.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
2: Srdica, milavica, svog života kraljica, lijepa vlada.
1: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544. Ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12 je sat i slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U organizaciji kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja danas je na Vrelu Bosne obilježen svjetski dan biološke raznolikosti. Učenici osnovne škole Enafija Sarajlić iz Sarajeva pripremili su bogat i interesantan program u sklopu svog globalno važnog dana. Izvođeni su recitali, pjesme i igrokazi koji su za temu imali prirodu i njene vrijednosti. Djeca su danas sa Vrela Bosne poslala snažnu poruku: priroda nema rezervnu planetu.
0: Vijesti.
1: Nakon višednevne neizvjesnosti i opsežne potrage pronađen je Dario Koročinac iz Banja Luke. Vijest je potvrdio njegov brat, mogu samo reći da je živ, zdrav i da je pronađen, ništa više od toga ne mogu reći, samo čekam da ga vidim i zagrlim, rekao je za portal. Za sada nisu poznati detalji pronalaska niti okolnosti pod kojima je 49-godišnji Banja Lučanin pronađen, a porodica nije iznijela iznositi više informacija. Kako se nezvanično saznaje, Dario je pronađen na Babanovcu na planini Vlašić.
0: Vijesti.
1: Centralna izborna komisija je saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 26. godine danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 26. godine koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra.
0: Vijesti.
1: Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri, odnosno 2026. godine, je u srijedu 27. maja. Bajram namaz u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevu, gdje će biti održana i centralna bajramska svečanost trijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klanjaće se sa početkom u 5 sati i 49 minuta. Danas u Hercegovini malo da umjereno oblačno i uglavnom sunčano, u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab umjeren jačine sjevernog smjera. Temperature između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. U gradarstvu je sunčano, a trenutna temperatura na termometru Zahareksa iznosi 22 stepena Celsijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Radio. Garantovano najbolji.
3: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061 894 676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: SMS Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.
4: SMS.
5: SMS.
1: SMS.
3: Bet Radija.
1: 091 510 101.
3: 091.

da, otvaramo servise i čitamo poruke, pa evo, plakala, smijala za sami početak. Opet one zanimljive poruke, zanimljivi nadimci, pozdrav naravno sponzoru SMS sata Granit Prom Ledenice Donje. Plakala, smijala, Kema Malovčić pjeva od tvrdokuhanog jajeta za omlet sa špinatom. Ovo je već kombinacija.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
3: Slušajte program Bez Pepelu radija.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ej!
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
2: The hits just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike.
4: Your systems are offline.
3: Bet Radio.
5: Kiša dobrih nota.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga, na

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Zadnji petak u mjesecu maju, 29. maj, 10% popusta na kupovinu, Tržni centar, Deluxe Euro Profi, Gradačac.

0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: 13 sati i 17 minuta. Dobar dan, dragi narode, od nove dežurne ekipe. Evo, danas je petak. Boga mi, fino vrijeme u Gradašcu, 23 stepena je trenutna temperatura. Bitno da je sunčano i da je lijepo, a mi ćemo se pobrinuti za ostale stvari što se tiče vašeg raspoloženja. Ja se nadam da ćemo to malo popraviti sa muzikom. Ono što imam da kažem, evo, tačno u 14 sati poslušajte posljednji pregled vijesti za danas. A dalje ćemo svirati uz Perućicu, Lako ću slagati tijelo.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu. A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovik zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: www.radio-mladić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
4: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobar

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati i vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojem je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna. U ranijem razgovoru Alden Kreponić, sin ubijene Nadire, izrazio je djelimično zadovoljstvo odlukom suda, naglasio je da je bol ostaje te da ovaj slučaj krije još neodgovorenih pitanja. On je uputio direktan apel nadležnim organima da nastave istragu i otkriju identitet druge osobe čiji je biološki trag pronađen na mjestu zločina.
0: Vijesti.
1: Zakon o izmjenama i dopuna zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, na snagu stupa 27. maja 2026. godine. Za ove prekršaje slijede najstrožije kazne. Prolazak kroz crveno svjetlo više puta, drastično prekoračenje brzine, preticanje preko pune linije, vožnja pod dejstvom alkohola preko 1,5 promila, vožnja pod utjecajem narkotika i korištenje uređaja za ometanje radara. Zakonske izmjene po kojima će policija, dakle, početi postupati od srijede, donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Penzionisani radnici rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su protestirali i u ponedjeljak predvođeni sindikatom tog preduzeća, ponovo su danas održali mirni protestni skup ispred zgrade uprave preduzeća, sa kojeg su najavili da će od ponedjeljka 25. maja stupiti u štrajk glađu. Duraković je istakao da je prošle godine penzionisano 47, a da je do kraja aprila ove godine još 13 radnika steklo uslove za penzionisanje. Ljudi koji su penzionisani prošle godine jako dugo čekaju na svoje pošteno zarađene penzije, ali ni nakon protesta u ponedjeljak nisu dobili odgovore na postavljena pitanja, pa su odlučili započeti štrajk glađu. Sindikat će naravno biti uz te ljude, ali nadamo se da će ih podržati i radnici, jer i mi ćemo sutra biti penzioneri, kaže Duraković.
0: Vijesti.
1: Proljetna akcija čišćenja i uređenja javnih površina na području Ilidže uspješno je okončana u četvrtak nakon dvodnevnih intenzivnih aktivnosti u kojima je učestvovalo oko 250 učesnika te više od 50 mašina, kamiona i specijalizovanih vozila. Aktivnosti su provedene koordinisano na cijelom području općine, a obuhvatili su uklanjanje divljih deponija, pranje i čišćenje saobraćajnica, sječu dotrajalih stabala, uređenje javnih zelenih površina. Tokom akcije uklonjeno je i deponovano 80 tona otpada sa više lokacija. Akcija je provedena u okviru redovne proljetne akcije čišćenje kantona Sarajevo, koju organizira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, dok je na jugu zemlje do 28 stepeni. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura na termometru Zahareksa iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnite nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčani naočari.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Bet Radio.

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Vet Radija.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
5: SMS sad Vet Radija sviramo samo za vas.
4: SMS sad
5: upucate Vet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno,
6: muzičku želju,
5: i sve to šaljete po prioritetima
6: 091 910 106,
5: 091 710 104,
6: i onaj poslednji
5: ni malo manje važan
6: 091 510 101.
5: SMS sad sviramo samo za vas.
7: Idemo da sviramo po vašem izboru. Rade nam pjeva u nastavku Sretan rođendan Janji Kopić iz Oštre Luke, želi tata Mato i brat Pejo. Kraljević u potpisu, pozdrav idu za Oštru Luku i sve najbolje i od dežurne ekipe Bet Radija, Janji za rođendan.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstorski rad. Kvaliteti sklad.
0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota. Samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
3: Crnica i lavica, svog života kraljica.
0: Mega party svih vrsta pića. Informacije i rezervacije na 061-33-55-44. Ulaz 5KM. Diskoteka Galaxis. Svjetska, a naša.
4: SMS muzičke želje. Bet radija 091-710-104.
5: Medeni mjesec u nastavku, idu dani. Pozdrav, kaže, idu nama u studiju i režiji. Pozdrav ide za kolektiv Džeko Komerc. Za radnu ekipu idemo da sviramo.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Radio koji najviše volite.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
2: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
2: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
4: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Zaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: 15 sati, vrijeme je da vidimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Radi održavanja sportske manifestacije od do 23. maja u vremenu od 7 sati do 19 obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 16 sati 45 minuta do 17 sati 30 minuta doći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice od raskrsnice do Šumarije. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjetit ćemo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Najnovije informacije iz Bihamka donosi nam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: upravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal dvojni C 1,5 litar 2,45. Kafa do čekuša 500 grama 8,50. Sladoled Quattro Plazma 1500 ml 9,80. Insifa torta 400 grama čokolada jagoda višnja 3,95. Podravka Fant za gulaš i paprikaš 65 grama 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Znaš ti, Jana, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i...

0: U nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Sisipe! Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata, 061 894 676, poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, Rezga, kilogram 13,90, Jufka za baklavu 450 grama, Jami 2,95, Zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, Tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Davor Badrov u nastavku. Jedina

0: 9,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. 5. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namazno tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Ladies
2: and gentlemen, uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
3: The music just feels so good.
2: Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu. Pored Binga, našu ponudu možete

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Slušajte vaše, naše tri, tri devetke.
5: Ovo je moj radio.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Stavdić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavdić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: 24 sata nad gradom.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka!
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
4: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
4: 091 710 104.
6: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091 510

0: marketing. Bet Radija. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

specijalno za muku od Lepe Lukić. Nešto drndo u zveku. Ne možemo baš sve ovo pročitati. Slušamo Medeni mjesec, Lice Anđela.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: VIP SMS.
3: Na satu kompanije Bellamy Onyx, 17:21, mi nastavljamo i nakon reklama, slušamo Draganu, inicijale, veliki pozdrav za treću smjenu, za najjači radio, mom najboljem prijatelju, Roki Koki, kaže prijatelj je onaj koji iz mene izvlači ono najbolje. Veliki pozdrav za Ameriku, za našeg radio prijatelja, Roki Kokija.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Eto, mala greška u koracima. Znači, veliki pozdrav za treću smjenu, za najjači radio, mom najboljem prijatelju, Roki Koki. U potpisu, učemo Draganu iz početka.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
0: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Od muke za lepu Lukić slušamo Halida Bešlića i Otrov mi dajte.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: 091 510 01.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx, 11:47, nastavljamo naše predvečernje SMS druženje. Slušamo Anu Bekutu. Od muke za najdražu muku.

0: Jedna pauka.
1: Medeni mjesec, lice Anđela, samo za muku od Lepe Lukić.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Kunem ti se životom, slušamo Vesnu Zmijanac. Od Lepe Lukić za muku, kaže Starko, ne daj se. Nakon Vesne poslušajte peti i posljednji blok malih oglasa i obavještenja.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Vet.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Umri muški, slušamo Anu Bekutu i nastavljamo naše predvečernje druženje. Za muku od Lepe Lukić kaže: izdrži kraljice, ne daj se.

0: U nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: 091-510-01. Dragom Šolić, neću da znam za priče razne. Poruka kaže, moj je sretan ulazak u novu godinu od Hakije.

0: bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal, dvojnice, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 mililitara, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Amerika, Amerika, Miroslav Ilić u nastavku našeg predvečernjeg druženja. Mojoj Esmi sretno ulazak u novu godinu od Hakije.

Samo za Indiru koja mora ići kositi travu, rođendana 2 i Zorica Brunslik.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Za muku, lepu Lukić i Indiru slušamo Fazliju i Otelo se kontroli.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Tadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu. Pored Binga, našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars Gradačac 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
2: Ovu muzičku ste birali vi. Od muke za krčmare slušamo Nenada i Mori puče puška.

Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Ramirent, gradačac. Ramirent, gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: velika mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: 0915 1 0 1 0 1. Pozdrav od Omkija za Bađu Gugija, slušamo Kemalo i to mogu samo ja.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za moju majku u Modričkom Lugu i danas je posebno srećna, kaže, stiže joj praunuka iz Frankfurta, ujedno zetu i kćerki, sretno prema rodnoj grudi. Mojoj maloj princezi da se ne umori, a u potpisu Roki Koki. Sretno i pozdrav za Rokija.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka i Ratka, ako može, cura Mrak, najbolji ste živjeli. Pozdrav za Zdravku i uživajte.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: I uz Šabana i Srno moja malina nastavljamo naš večernji program. Još jednom dobro veče i od mene. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro nam došli. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka i Ratka za sve slušatelje Bet Radija. Eto, lijep pozdrav za društvo sa Ribnjaka.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo o plavokosu. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka i Ratka. Živjeli.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Dobro veče, 21 sat i 3 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Nastavljamo sa SMS porukama. Pozdrav od Zdravke i Ratka sa Ribnjaka.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za moje Belgijance od društva sa jezera Modrac sa pjesmom Jašar Ahmedovski Još te volim. Od društva Ede, Amela, Almira, Jade sa ženama normalno. Pa to se podrazumijeva. Pozdrav dežurne ekipe.

0: 101
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510 101
3: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091 710 104
1: SMS Bet Radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Dijasporo, poslušaj dobro.
7: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
6: i čuti nešto za svoju dušu,
8: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
6: posjetite naš portal radiobet.eu.
8: Nemojmo
6: te! VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
9: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
6: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda. VIP sekcija. 3x duplove radiobet.eu.
8: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
10: Sve najbolje za putovanje prema Bosni, zetu Edi i kćerki Džanici i mojoj maloj princezi koja slatko spava na zadnjem sjedištu. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija. Pozdrav za Ameriku, za Rocky Kokija od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Jugo, Jugo, kuća moja jedina, nastavljamo uz nervoznog poštara, sve najbolje za putovanje prema Bosni, Zetu Edi, čerki Dženiti, maloj princezi koja spava na zadnjem sjedištu, pozdrav za treću smjenu Bet Radija, pozdrav za našeg radio prijatelja Roki Kokija, a njegovoj ekipi koja putuje prema Bosni, sretan put.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. Ima deda unuku. Biće bolda u nastavku. Sve najbolje za putovanje prema Bosni, zetu Edik, čerki Dženici i mojoj maloj princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija. Roki Koki u potpisu. Pozdrav ide za Rokija.

0: VIP SMS.
1: Za Silvera slušamo Halida Bešlića i Sanjam te majko.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki i Emini od Velide. Slušamo Zoricu. Jedan veliki pozdrav za vjernu slušateljku Velidu.

0: Pet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Beska i dva puta voljeti se može. Pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu dragu, vjernu slušateljku Velidu.